Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait as I

имате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: място.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

за моментно място. Come on, come on. It's my life. You dream what I'm alive. Моментно място. This is a nice night. Call me Mr. Bang, bang, bang. Feel the vibe. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy и станцията с любимата музика от 90-те до днес и финландците Дарасмус от 2000-те. Поглеждаме към синоптичната обстановка. Май стана традиция в последните дни около и след обяд да се развиват купаста дъждовни облаци и да има краткотрайни валежи. Днес по-съществени ще са в Централна и Източна България, възможни са и грамотевици. Термометрите следва ще показват от 24 до 32 градуса. Бъдете подготвени за промените и за още от любимата музика на KMC с Sandy, Masterboy от 90-те и Dave Plus Times за Rain Dance по Energy.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
2: Sprechen Sie Deutsch?
3: Говорите ли немски?
4: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
3: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
4: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
3: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
4: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
3: Даваме 3 години гаранция.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg.
5: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на Такова.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
7: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от Очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
10: Този юли приключението започва.
11: Готова ли си да станеш герой?
10: С смелата Ваяна.
12: Хайде да спасим света.
10: От 10 юли, само в кината.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg.

0: видишь как на hotelrodopskidom.com.
1: Пип Шоу Бар. Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
2: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
3: Паус Джинс.
2: Паус Джинс.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: по Енерджи. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Стартирай съботната сутрин с перфектния летен вкус и се включи в играта ни във Facebook страницата на Радио Енерджи. Повече информация има в сайта radioenergy.bg, а в ефир ни очакват само яки парчета от Bon Funk MCs, Major Lazer, както и MC Silent, Дарио Маккой по Енерджи.
1: Това са 2000

Това е Ху от Димин, песен, която продължава да вълнува малки и големи по Енерджи. Август наближава с него и най-голямото музикално приключение. Spice Music Festival в Морска гара Бургас е мястото, където легендите се събират на една сцена. Осигури си билет от ticketstation.bg и се подготви за два дни енергия, която няма да забравиш. Всички детайли са в нашия сайт, а в следващите минути слушаме и хитове от Hugo, CNC Music Factory, както и Usher за суперлятното Yeah! По Енерджи!

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

More and More и Captain Hollywood Project по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Минава 9 в събота на 4 юли. Честит празник на всички наши слушатели, свързани с Деня на независимостта на Съединените американски щати. Днес е ден за семейни събирания, фойерверки и много настроение. Американската поп-култура отдавна е променила света на музиката за винаги, а ние ще празнуваме с обичани от всички заглавия на Детето Чудо Пачай и канадката Нели Фуртадо за Say It Right –

0: Припяваме си с Антигони в ритъма на Евровизия и кипъра. Това е Джалла по Енерджи. Поглеждаме към времето. За днес предупредиха за интензивно развитие на облачността. В централна северна България валежите могат да бъдат значителни по количество. Има и условия за градушки. Температурите в горнотракийската низина ще достигнат до 32 градуса. Пазете се от рязкото захлаждане. При нас само горещи заглавия от Атле Бьорн, Backstreet Boys и Нана. Стойте наблизо за Remember the Time по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
10: Мило! На тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Willkommen in Deutschland!
14: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
13: Магазини за

0: Професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
0: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
0: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.

0: Тиланините от 90-те е песен, която владее емоциите до съвършенство. Минава 9:30 в събота, а лятото звучи по-добре с Неспресо и Ради Енерджи. Кой е твоят начин да се разходиш днес? Може би ледено кафе с щипка приключение? Сподели с нас във Facebook твоята лична лятна Неспресо история и се включи в играта ни. Очаквате награди, които ще направят сезона още по-специален, а в ефир предстои среща с хитове на Miley Cyrus, KLF и Роби.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

от емблематичните за лято 2005 песни Summer Moon по Energy, където и да те отведе съботния маршрут, вземи любимата си музика с теб. Използвай мобилното приложение Radio Play за директен достъп до специалните канали с най-доброто от Energy на 90-те или 2000-ните. Удобно и винаги с теб, без значение дали си зад волана или пък на плажа. За всеки вкус има по нещо и в ефир. Предлагаме летни хитове на Kaoma, Alex Warren и Alexia по Energy.

0: музиката е най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Часът е 10. Време е за сладолед. Жена,
2: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

вашата компания и през уикенда. Не се притеснявай от прогнозите за дъжд, събота е време за открития. Може да посетиш някой от многобройните изложби в града, да се отдадеш на кино или просто да планираш уютен обяд с приятели. Важното е с кого споделяш времето си, а ние благодарим и ще го озвучим подобаващо с хитове от Fun Factory и футболния химн на Шакира и Burna Boy, Дай Дай, по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

0: Великолепното усещане за таланта на Наташа Бедингфилд по Енерджи. Вятъра днес е от северозапад и температурите се понижават. На места ще бъде по-хладно от 24 до 25 градуса, така че една връхна дреха може да ти е полезна, ако си не открито, на високо или просто си свикнал с горещините от последните дни. Независимо от времето обаче, ние предлагаме любими заглавия, с които да си припяваш от кеф. Приготвили сме хитове на Бон Джови, Дженифър Пейдж и Уили Уилиам за неговия вариант на Life is Life. След малко се лави по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Vincent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszeli Energy.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
6: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги

0: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Диавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
7: наденички шпек,
8: църпър е твоят лек.
9: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
12: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Беро България.
15: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: Ера България.
16: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.

0: life is simple.
1: Energies, Life is Simple и Amazing в средата на 10-я час на 4 юли. А ако искаш повече от музиката, гледай рубриката Energy Hits по CTTV. Всеки ден и във всеки час те срещаме с емблематични артисти от 90-те и 2000-те. Ритъмът на любимите ни години е и на екрана, а още интересна информация откриваш в нашия сайт radioenergy.bg. Следващата порция любима музика е пълна с хитове на Jam & Spoon, Maroon 5 плюс Кристина Агилера и Ace of Base – Energy.
2: Това са 2000-те.

Обичаме да си припяваме и с това парче по Energy от Милки. Just the way you are се появи през 2002 и ако не бяха социалните мрежи, днес щяхме да го помним само меломаните. А Spice Music Festival 2026 е кулминацията на лятото. Подготви се за ударна доза хитове от легендите, които всички обичаме. Билетите те очакват в сайта ticketstation.bg. Не пропускай да бъдеш част от това шоу. Всички артисти и програмата по дни можеш да намериш онлайн. В ефир е време за дискотек на Елени Форейра, веднага след Masterboy и Алия Стимбаленд. Усилваме си енерджи за Try Again.

Веселото Санто Санто на Глория Естефани SPC по Energy малко след 11 в събота. Ако днес си на път, имай предвид, че условията са променливи. Привалеш, бъди особено внимателен, намали скоростта и увеличи дистанцията. Нека пристигнем безопасно, за да се насладим на почивката си. Уикендът няма да избяга, лятната ваканция и плажа също. А няколко минути повече в автомобила гарантират и допълнителна доза Energy с обичани изпълнители като Quad City DJs и Milk and Sugar за Let the Sunshine In по Energy.

0: Idol, той е Теди Суинс и чакайте да си го пожелаете в Energy Request всеки делничен ден. А прогнозата за днес показва, че в отделни райони са възможни интензивни валежи и гръмотевици. Следете облаците, особено ако сте планирали пътуване в Централна и Източна България. Слушайте Energy за още яки заглавия от Topics, A7S, E-Type и Diana King.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик, иновацията на Ниаманте.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
3: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местна грижа.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: So you got the moves, but how... Впечатляваме се всеки път от Шаная Туейн в ефира на Енерджи, дори в събота в средата на 11-я час на 4 юли. Ако ти си имаш по-любим изпълнител или заглавие, напомням, че всяка делнична сутрин от 7 до 10 и вечер от 5 до 8 ти избираш музиката. Енерджи Request е шоуто, което ти дава глас. А днес си почиваме добре, за да сме готови за нова

И трета, благодарение на маските Nina Sky, още едно от емблематичните парчета на 2000-ните, което можеш да засечеш и в специалния Energy канал само с хитовете на 2000-ните в приложението Radio Play. Не е изключено да видиш това парче и в ефира на City TV в рубриката Energy Hits, но стига съм плямпал, обяд наближава, време е Криси 2 да седне на моето място, а докато това се случи, пускам още лято в ефира от Lost Umbrellas, The Second Voice и великолепната Celine Dion по Energy.

Идеалното лято на закачеливо заглавие от Erotic по Energy в самото начало на 12 и веднага след чудесната компания на Ники празнуваме първият уикенд за месец юли и го отбелязваме подобаващо сега с DJ Bobo и Higo с компания по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: започва един горещ летен месец, а какво вещае той за всеки зодиакален знак, ще си отговори на този въпрос до 4 следобед. Всичко започва с Зодия Овен. Колкото гореща Юли, толкова и ние, представителите на Зодия Овен. Стремежа към напредък остави и през новият месец, той ще бъде пъстър и изпълнен с чудесни емоции и огни. Най-хубавото е, че ще се обърнем към вътрешния си свят, там си много от отговорите, които търсим. До края на часа продължаваме поред на зодиите, а след малко слушаме Liberty X, Cool Cut и Адам по Energy.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Beds and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
11: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник.

0: metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
1: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.
2: Такова търся.
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: България.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
4: Ера България.
6: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: компания DNA Националното тол управление въвежда нова функционалност на тол системата за установяване на движение на тежкотоварни превозни средства в изпреварващата лента при нарушение на въведените ограничения. Новият механизъм е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента, така че трябва да бъдеш внимателен, а след малко тук са Venga Boys, Justin Wellington и Too Unlimited. Поиначе!
1: Това са 2000-те.

Дайв от FM Екснер на Джин Мартин по енергии напред през хороскопа за юли за зодията Летца. Новият месец ще бъде наситен с много и всякакви емоции. Ще трябва да преосмислите приоритетите си, тълци, но и да се насладите качествено на малките радости и жестове. Хубавото е, че илюзиите, които са ви изпирали, ще изчезнат и на тяхно място ще се появят нови реални възможности. Използвайте ги. За зодия Близнаци юли е не само вълнуващ всичките си летни емоции, но и много важен. За вас, Близнаци, правилото за новият месец е да съчетаете огромната си енергия с доза търпение. Резултатите ще бъдат много чудесни и ще бъдете доволни от всичко, но за да се случат всички тези неща, наистина трябва ви търпение. Приятелите ви също са доволни, защото ще им обърнете повече внимание. Новия час и следващите зодии поред. Аз сега тук с Алекс Лоренс.

0: ЧСП 13. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Летен ритъм от гости с компания по енергия. Разглеждаме хороскопа за юли и сме стигнали до зодия рак. Юли може да се опише с една дума за вас. Трансформиращ. Да започнем с това, че е под собствения ви знак Раци и стигнем до това, че най-значимите събития ще ви се случат около 14-15 юли, когато ни очаква нежното и изключително въздействащо новолуние в рак. Тогава е времето да положите здрави нови основи на бъдещето си и да структурирате плановете си, следвайки ги без отклонения. До края на часа още две зодии, а сега заглави от Елена Папаризо, Пандера и Inner Circle по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери домати на клонка за 99 цента. Lidl заслужава си.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник, от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местни грижа.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Такова, Трисия, такова...
13: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
16: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
18: Всичко за баня къде ще открия?
19: Има решение. Казва се Джия.
18: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
19: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
18: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.

песен, която скоро ще чуем и на живо, защото очакваме Томас Андърс от Modern Talking сега по Energy, а ти знаеш къде си определяме среща всяко лято и празнуваме любимата музика. Морска гара Бургас и този август ще ни събере за Spice Music Festival, датите са 7 и 8 и остава малко повече от месец. Обичаме заедно да трупаме спомени, емоции и усмивки на нашия фестивал, а с кои изпълнители ще е той тази година, виж в сайта ни radioenergy.bg. Тук идват и Кацай, и Тайп, и Шакира с Бърна Бой по Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Proper Education от Eric Fritz Floyd по Energy. Днес е ден за хороскоп за Юли. Метони и на територията на Зодия Лъв. Една много бляскава и звездна територия, защото вие, лъвове, ще сте център на внимание на сцената на месец Юли. Това е времето да се развихате с целия си магнетизъм и талант. Увереността ви ще направи така, че да привлечете точното внимание в точното време. Не изпускайте нито един шанс, лъвове. За Зодия Дева Юли носи едно много важно време от годината. Времето за равносметки и поставяне на нови цели. Знаем за практичността и прекаленото ви желание всичко да е перфектно, но понякога и неперфектните неща са прекрасни. Дайте си почивка, Деви, и ние правим кратка почивка и следващия час продължаваме през хороскопа. А сега към два след обед слушаме Риа Ториел, Биби Рекс с Фейтлес и Дан Лоуз.

0: Обичам като пътувам да ви слушам, защото ми доставяте удоволствие.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: енергия. В хороскопа за юли сме стигнали до зодия Везни. Очаква ви не просто един летен месец, а един много динамичен и устремен месец юли. Още повече, че ви трябва и баланс. През този месец енергията ви ще бъде разделена между сериозните професионални планове и силното желание за забавление и общуване. Като Везни няма как да не балансирате добре нещата, без едното или другото да е ощетено, така че балансирайте Везни, ще обърнем внимание и на Скорпион и Стрелец скоро, но първо са Пачанга, Корона и Зара Ларсън по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara, Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник, от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
11: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
15: Да, инсомния пица!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
16: Инсомния.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мямакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
19: Ела в Мюмакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мюмакс БГ.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: заглавията ти гони по енергия. Ние сме създали за теб напълно безплатното мобилно приложение и неговото име е Radio Play. Там слушаш и специалните енерджи канали 90s Only, Energy 2000-те. Ако не си, изтегли си Radio Play, без значение с каква операционна система е твоето устройство. Radio Play, освен че е безплатно, няма и реклами, а след малко тук ще има заглавията Лобега, Орин и Two Brothers on the Fourth Floor по Energy.
1: Това са 2000-те.

urechile din te. Samof Radio Play. Energy 2005.

официалния дует. Елтън Джон с Дуа Липа по енергия, хороскопа за юли сме до тук. За скорпионите месецът ще бъде пренареждащ и презареждащ. Промените, от които буквално до вчера сте се страхували, сега ще ви донесат дългоочаквано и сигурно усещане за стабилност и успех. Скорпиони, ще споделите пълноценни мигове с любимия човек, а за необвързаните юли носи красиви възможности. Ето момента и за зодия Стрелец. Месецът ще бъде многопластов и интензивен, но от една страна ще бъдат бизнес стремежите ви, от друга желанието на близките ви за повече моменти заедно. Лято е и няма как да не намерите време и за двете, още повече, че скъпи стрелци. Очакват ви и моменти на важно емоционално пренареждане и на очаквани подаръци от съдбата. Музикално отношение, те сега са от Маршал Джеферсън, Мея и веднага слушаме Анна Виси по Енерджи.

програма Classic от началото на 90-те. Color of Love от Snap по Energy вече на чисто след обедната територия на 3. Наслаждаваме се на първият уикенд от толкова летният юли. Поздрави на който е край морето, но и да не си, дано съвсем скоро потеглиш на там. Ето го идеалното време и за заглавие от Елени Форейра, Марта Санчес и веднага Дежавю по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Елени Форейра по Енерджи. Вече към края на хороскопа за новият месец. Скъпи козирози, юли 2026 ви носи изключително важна енергия, на която ще трябва да обърнете цялото си внимание. През този месец фокусът ви ще се премести и с приоритет ще бъдат личните ви интимни отношения. Това е едно добро решение, ще се презаредите от пътуване. След 20 юли пред вас се открива чист и ясен път към успехи и постижения. Само дерзайте, козирози, а нашият път след малко води към Теди Суимс, Magic Affair и Ace of Base по Енерджи.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
11: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
21: Летяща чиния!
20: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
21: Да, Инсомния пица!
20: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
22: Такова, Трисия.
23: Какво такова бе?
24: Такова БГ ли?
23: Купи, продай.
24: Такова БГ.
23: Кола, дом, телефон.
24: Влез в Такова БГ.
23: Българският сайт за безплатни обяви.
24: Намери си таковата на такова.бг.
25: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
26: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
27: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.

по Енерджи, а актрисата Кейт Бланшет внесе сериозен холивудски блясък в Брюксел. Тя беше там, за да представи безплатна онлайн платформа, даваща на всеки правото да решава как образът му може да бъде използван от компаниите, работещи с изкуствен интелект. Тук интелектът е само единствено естествена, музиката е истинска и сега ще дойде от Боракет Ер, Коро и пак е от диджей. По Енерджи!

Беби Бой от Бионсе заедно с Шон Пол по енергия. Ето ни и на самият финал на хороскопа за месец юли. Вас, Водолеи, ви очаква много важен и емоционален период. Един от най-важните моменти в годината за рестарт ще бъде именно този месец. Ще трябва да излезете за кратко от зоната си на комфорт, но ще бъде с цел да стартирате нов ползотворен етап от живота си, за който до сега не сте имали време или пък смелост. Ще имате успех в структурирането на приоритетите си, Водолеи. И накрая хороскопа по традиция завършва с зодия Риби. Ще имате усещането за завършеност, за добре изпълнени задачи и за успешни начинания. Имали сте съмнения, но ето, че сте ги препорили, Риби, браво на вас, а Юли ви приканя да заредите с нови емоции и релакс. Вие сте наред, тук след 4 след обед очакваме и Крис, а преди това наред са Culture Beat, Hugo и Venaga Fun Factory по Energy.

какво ще кажете да си поканим и Рики Мартин за Spice Music Festival? Просто подмятам поредната идея за любим изпълнител, когато бих искала да видим народна територия. Това е Мария малко след 4 по Energy Станцията, която ще служи и изпълнява твоето желание отново в Energy Request. Всеки делник сутрин между 7 и 10 следоват между 5 и 8. А как ще се забавляваме в новия час? Пускаме си You Know Who, Guantanamera и Let Me Be.

0: по Радио Плей в канала Energy 2000. Напълнили сме го с любимата музика от 2000-те. Става въпрос за периода между 2000-та и 2009-та. Ако си обаче от нашите по-малки приятели, не знаеш какво се случваше в тези години с музиката, провери през приложението Радио Плей. Ние скачаме обратно към 90-те с Backstreet Boys и спускаме си и Easy по Energy.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszeli Energy.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
2: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: Такова, Тресия.
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
8: Веро, България!
9: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: Ера, България!
10: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
11: Да.
10: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
11: И морето е близо?
10: Да.
11: На първа линия, точно срещу хотела.
10: Побързай! Хотел Гларус те чака.
11: Hotelglarus.bg.
12: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
13: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
17: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
20: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
22: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Роби, който тотално ви спечели с рано призори по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява желания всеки делник, но съботата ще я направим по-разнообразна и за празнуващи за днес. 4 юли е как ще продължим с програмата Лабуш, Анис Кейс, Нуд Дог, Белабу и Диджей Бобо по Енерджи.
1: Това са 2000.

може да не бъде тайна, стига да я провериш светкавично и напълно безплатно пред приложението Radio Play. Тя обаче е тайна с CI по NFT. Танцията, която ще те върне и към лято 97-мо с Beat System и What's Going On, пускаме си Шакира и Burna Boy с песента, която стартира Мондиал 2026 за разкоши Джамилия по NFT.

0: че са те 17. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

е Фред по NFG, I'm so sexy, нещо, което се съмняваме, когато тръгнем в посока плажа, само че знаете, всеки гледа себе си там, никой не се занимава толкова с околните, така че най-хубавите бански, най-удобните чехли и гастрон голямото синьо. Ние ще правим компания с Тупак и Фунтейшън, Дейвид и Дони по NFG.

0: Ако тази песен ти харесва и искаш да си я пожелаеш в Energy Request, първо трябва да се запознаеш с нея. Това се случва напълно безплатно и светкавично през приложението Radio Play. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни, но не знаеш, че след секунди пускаме Пресиния, Сирил и Everything But The Girl по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
7: Такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Топи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, Insomnia Pizza!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
12: Insomnia.
13: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
14: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
15: Мазо купи ресторант пред Ставя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
1: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.

0: беше 96-та. No Mercy, дамите припадаха по Where Do You Go. Аз обаче си падам по Bad Boys Blue. You're a Woman си пускаме след секунди. James Hype за унези, които са на лятна вълна. И Loco Loco по Energy.
1: Това са 2000-те.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

че е Linkin Park, Jay-Z, Numb & Core, по Energy. С удоволствие можем да си пуснем и това в Energy Request всеки делник сутрин между 7 и 10. И добрите се забавляваме във времето между 5 и 8 с още любимата музика, тази, която си подреждаме. И в събота следобед Ordinary, Alex Warren, Shaggy и ATV по Energy.

0: Then we will then have some sweet pillow talk.
1: И то е ставало част от Spice Music Festival, с кои артисти ще се срещнем тази година в Бургас. Датите са ясни, 7 и 8 август, мястото също в Бургас. Луис Фонси, Кептън Джак, Джени от Ace of Base, Лирой от Prodigy, Right Set Fred, Томас Андерс от Modern Talking, Pets and Small. Със сигурност вече сме грабнали вниманието ти. Цялата информация за Spice Music Festival те чака в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. А ние можем да си пуснем и Минели по Energy.

0: часа 5:18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Up! С Ритъм и Денсер по Енерджи минава 6 на 4 юли. Ако сме забравили да поздравим празнуващите днес, ще го направим в новия час. По възможно най-добрия начин с Hathaway, защото и той имаше едно голямо заглавие от 90-те, което всички обичаме да пеем заедно. Преди това и Джана Антигони по Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Може да се информирате от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Точно там се опитваме да събираме актуалната музикална информация от световния шоу-бизнес. Онова, с което ще се забавляваме след секунди, идва от Нана, Кошините и Мон Блек. Пускаме я море по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base,

0: Beats and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
5: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Паус джинс във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Джия.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
15: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
17: Беро, България!
18: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
17: Ера, България!
19: Търся такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
20: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
23: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
22: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
23: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
22: А после отиваме на Канарите.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
25: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Life is simple, особено когато си на морето, така че поздрави за нашите морски приятели. Къде се намирате, как се забавлявате, можете да ни изпращате снимки в месенджера на Energy, а ние ще поздравим всички морски хора. Флоудити, Дити, Бритни Спирс и MC Hammer по Energy.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Can't touch this.

2022 звучеше така от всякъде. На музика с Уена, Маскот и Дитракс по Енерджи. Лято 2026 обаче продължава да дава път на 90-те. Карапичо и Тик Тик Так ще ни върнат към 90-те. Пускаме си Давид Гета, Крис Уили за Love Don't Let Me Go и Елени Форейра по Енерджи.

които за момента само си мечтаем. Backstreet Boys и Everybody по Energy, станцията, която може да ти пусне и друга тяхна песен, стига да си я пожелаеш в Energy Request. Отново в понеделник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8 всеки делник и си угаждаме с любимата музика от 90-те до днес. Събота следобед няма да е много по-различно от новия час Gay Hollywell и Каскада по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: T-Rex и Fitness се събраха за New Religion. Ако това е твоята песен за лято 2026, разбирам те прекрасно. Ако не, подготвили сме си Ace of Base, ще си харесате и Ace of Selection и Turn the Lights Off по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща. Паус Джинс. Паус Джинс.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник. От 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
21: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
22: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

за рождениците на 4 юли. Coming to my wife и Navigators по Energy, станцията, която ще те накара да се почувстваш специален, защото Теди Свинс го може и винаги го прави с всяко едно свое заглавие. Мистер Know It All след секунди, BG The Prince of Rap и Soulful за I'm a Woman по Energy.

Drop.

какво се случва утре. А при нас нещо, което ще те развълнува като музика, може да се провери през приложението Radio Play. Влезте още сега напълно безплатно, се сваля за всяко едно устройство и ще се уверите в това. Пускаме си Парадисио и Лекли.

90-тарското Байландо винаги е добре дошло в ефира на любимата радиостанция. Семейна компания сме, така че ако пътувате на дълъг път, на кратък път, просто усилете радиото. Ние сме се погрижили за компанията Snow, Hugo, Jamaican Bamba, Sandra за In the Heat of the Night, Delirium и Ella Rose.

0: Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Часът е 20. Време е за сладолед. Жена,
2: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi et final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteśli energy.
1: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
6: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
12: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.

past behind, cause that's the way it's done. So keep moving.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи,

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.